le shume le metso e mehlano jwale pele ho hora ena ya bone selmoeng sa Lesotho. Gantsa re le matshedisong le ile kae batho? Kapa re kalelleng re tholeng kaofela so.

ntsho sa gauta so ke se emisitseng. Jwale haiba le tukiseditse hore ha le utlwa ho lla ha lenaka le ha le kodulo le ha harepa le ha le kope le ha seletsa se kgwele di le shome le ha diphala le mmino wa mefuta yohle le tla itihela fatshe le khumamele setshwantsho seo ke se entseng e tla ba holukile empa haiba le sa se khumamele le tla agelwa hang hang ka hara sebupi se tukang malekabe ebe modimo yeo ya ka lena molela matsoho ngaka ke mang bo Shadrach le Meshach le Abednego ba arabela khosi bare wena Nebukadnesar ha re tlo arabela letho tabengena haiba ho ka ba jwalo modimo wa rona yo re mosebeletsang o na le matla a hore pholosa se buping se tuka malakabe mme o tla re namolela matsohong a hao wena khosi ka jeno ha le utlwa lentswe la hae le seke la ithatafatsa dipelo khametso tsonye le shumele metso e robong momamedi ka morahora yena ya borobong.

0: a ile twe
1: ka le ga tlo ka makhethe
0: ka ofela
1: a tsaba na sa khomo dimela ntato phela ba
0: ke a phela bana phela ba
1: ka mahau ntate go pa go le bua thapelo re tse di tseng ke ntate ha o se fumana dituno tse ntate dinela mogana se se se se sa ke na ile bo nkgono tata ya ke na ile bo le nna ke a ile bo ke le nkgono o nate ha o puthele ka o di mo se hlaba sa matsieng pana ha mo ima ke a se la ka ke a le bo ntate
0: a ke le bo we